0: 77.
1: Maksimum muzika. Ovo je leto.
0: Slušaj glasno.
2: Yo, what's up guys, this is Bugel.
1: Kanal 77.